0: Azo, tu t'es dans l'un d'agoka, madame Betty. Donc, il faut la garder information tout à passer à canon tout. Si elle est sûre, elle est rassurée, ouais. Mais non, puis lancer tête en aïe.
1: Singe la mine qui n'a la ma chance là, Torian pour nous coudou. Il d'abaisse à ce soir, ma d'afflant de Kiloka, à la qui n'a d'afflant de Kiloka, ça la qui s'a coussa la, si ben ben gondo, nandochi à sango, voilà, à limon, nando bande à terre, soit qu'il n'a légué ni pépé, si t'es na fandane pour les nazo, masquin à légué, na à sionia sango. Soit qui tambla nati kotro, ala yeda, ti kashi duchine nati pika on pataraso, ti fana a museka kuli, a museka wali se enzarati kushima nambisi na kodo wandi, soit tina sagbanda so, yiso a lingwisi sarati tenati na yanya pe, ala batena ya wisu, singila mingi na lama.
0: Egi singila na la berti.
1: Pasani a kirna iyo toso, na tereti geneti, wa gongo koko, ti moleo kokongo, na baro de centrafrique, ti kirla kuna bagi tilo, ti fana e, dia atenendal, ti amaratia e tongaso tonganasi, Alimbisi sa ratonga na nye tentisu, ayina ke pase mingi na kotro wande, iska kusa ati mwaboko na mwaboko la partenaria ke bagi gina popotia kotro, tona gwa zuni, ti kinala, ti kangala, wala, ki kangala kato na kotro chala mvini, ka susi, aza mwaboko na ndo chala, ama aza ito chala imbisi pase tonga na ye, ima lwa wese fade inale ikangbi ande.
2: Sa peut vous arriver.
1: Wa ngokoko ibara la ala tenchala inanduchi a marata a kabisa tosu ingwazi tombela la kuna ndoniso.
3: Ibara ura wa mango ikwe, sake mai, ala otiso, lani geisa kwa singa na tenanti nduchi a marati tetonso awita chimbi ya mazuda. Si yala inga, lani sa tenegeo, lani ya tenambege ti di biponse, nambege ti akra, nambege ti ganala. Ganala
1: nila si... Lwa kakwa dasi ya gana kwa ni lani?
3: Ta tenegeo.
1: Nambin dunga.
3: Mbala. Et donc, ti sou niso, padi soa ki nambege ti Nigeria, zona on par Cameroun. Donc, soa ki ki lapo, yi sarangi mem sarango, senda kode soa zwa ki moun aligi ti internet, ti anda, a itatala, ti anda, la susi ya masika, soa iti... Guna kodro wande, ti guti, gilegi ti, ti mandaye, ti lekere gigita la. Na, a kesyoni ape, me ala profite nani, nalegi ti internet, luake yongoro ka, moinga lope, mo magitente angati lo, mo sar kom si, ba zona ke se wat mo, mo nalape lo ki zozulo ki nanjoni be, ba giso la si, a itati soa wa, shokpari soa wa karaso tonsoa tenesu. Ala ke gabani ala handa ita chala si tomo yina ama umuamwe ni mungi njati buzuti mungi njati asewa ti momo futa lege mogwe mosika si ba ala itina yati gbara tonso atenesu banila ita chiso atenawa tonala gati gire geti kenala guna kodro wandesu ifuala inga laki iti ingi ape internet akitate na kendoni ye me ati gana ashoni ake gana kuwa itatumbi berti suti kuzo koti tenembitenela
1: si a marati a itosu la kwa ya tongombi la la si ya wabi Afrika a limbiti tu nambagiti ala so angwati dangwati tinati a marati akwanda tosu tenchisu lani ala katena yi mbina si tonsu si ala ki wagungu kukucha musikani susi ya gazala lani nangaragba si angbanga wala nyitusa me totiso la tengana ingalani wahangu wazu susi ya kina pokocha ini su ayakangangu akiamina rizu susi ya kina koto wandika mwalimi na ngangu kwe silu ndugichi kusiki pokochi zukangbi timonte dosi wala ti mene anketi waralwa pe na mungo maboko ti Interpol si mene ya peti si totiso la tene lani na marata ito so si ayke la kwen gangu ite na disi liso yenye si awabe Afrika lingi ti sa mbombri a musika kuli na musika wali swale la kwen nanzara si sigigi na kodro wande tuko sigi kwa ti sara tuko ti mandaye formasyon wala anangombiti
3: hello itati Berti ton isa tenanduti sarangweti tegetia zo sota tenebiani akatea tene ibi tene na metai tati boto metai tati li zile tala ite nala inga iso ya pasi matien bon tiso la mite na mogeso iso ya pasi la ni ton tifu ikir nandubeni akia ai tati itiko li ala akia wa mandangumbiti na kuta na sindagigi na bangi siya zuna andala ala usi agwawe ka anda la fazo kwa mita chala ti mbele kuya chala ti wali kwa kigelo kinanzani azuna kwa zama mboko na dunia we ala guna lumbite ni ala usia ire ala anda ita kuya chala ti wali suwa guna puku chala bo anda la ni anda mamati kuya chala ti wali su lo que tu lo sara quoi ti policière si na legiti Interpol si

0: Zoko asara fadinjoni me iso asara ngonjona mbimingi agofuye dati chef de groupe chimbi ayo agbogbolo abagbeti gbogbolo nanye ala wara yoko dape tona tentia a acheterti yembe a deva fadi acheterti yembe bon nambe gita autorite chimbi agi abi d'autorite so ala nani agbo amlingati babongo atokala difira na nula ala na nula presentement
1: et pour sunduru na la société ya ndoti ndokwa apds titala muna ya kamisa tala bon ke so la faso na ndeme so la kina kamisa pepe Tiso, à l'ambalakoti Bemendo, disant à Boko Notel Associ, à l'ambalakoti Sarangoboso, Ganabage, à la Faso, Ndokwatinzi, à l'ambalakoti Bemendo, disait à Wan Dotel à son Matisa Marta Kusara Tongaso, Nabaron Dotala, à Dosso Gunatik Bakoso, à Ganak Malimina de Takeke, Ganesson Gruye, à l'Atike Kesosi, à Yamaketeni, Prosper Seke Kwali, Nakirimo Nakata Koroti Babongo, Dafonono, Ndekiluka.
2: Bendo ziki gina be Afrika wala miniska siya fasilu ba lori kiri timu maboko otentia tangata sorongwa zosangba sa ki tamla la lango balu sila mpambu ati nzesu ikida
3: atati so si ndo kwanya kanga yenga tikete kunduti lo soke baka ndo nandoti akapacha sorongwa zo lo falatene nye kendugu chitene ningbala kwa timu maboko chitene ya iniku atambula nzoni ya inabosene aki wa mgu yenga chimi nyuska lo kina singa ti destin de bonheur wiliko
4: Même si la MINUSCA a fermé sa division d'appui au processus électoral,
5: Atati Sosindo Kwati MINUSCA a kai mungo mamboko, tene su sorongwa kutazu si kodwo, MINUSCA ngbala kwe timu mamboko, na legiti le kerengo, akapati sorongo a watu kwati alezu, ama kunzi bata, ti pekoni sosi, aduti mbrimbi na yata ando sosi a bagi gimbe ni pepe, nangwe ti sorongo a kutazu si kodwo ti nzeti kakauka, si nanzeti mgubi ngusa kiusa andoni baluse na omene swa on, nga na yata ando sosi, bada ti mamandia a Ken, pekoti sorongo akuta azoni. Na yati kamba ti kusala ti MINUSCA, leke mu maboko na legeti akbaku gana ase duti na akuta azuti kodro gana ANE. Mungo maboko suwa bambrimbri atene ti gwingo na akbaku ti sorongo akuta azoni. Ala so eki koti bemendo ndali ti sorongo akuta azuti kodro so. Na yati andoso si tene ti sorongo akuta azoni abagigi dambrimbri. Imbala koti mu maboko na tene ti batango se duti. Tala so si eki gwande ti soro akuta azuti kodro so. Ti tene ala sara akusala tala so alimi la tene
4: et qu'ils puissent exercer leurs droits.
2: Ministre Ngoni, il y a qui nous croit que ça va tenter ceni na wamongo maboko na lo si ala go zambini ndoso si ya ke sa ko sati bangwa si terati azoda na danganga ti bangasu.
3: Dania kimbungu ti tenesi akanga ka tambulango ti bumati ebola so si amati sa san na bage ti kongo ti panda ti tenen agana ko si bi afuka gipepe mungo laboratoire so bagigi na biko oko so nso si akegbenge sa batenti ceni si amuni na dawati gouverneur ti oubung le kina singa ti wabo singa ti Jean Balipio
6: Yerandia lasso so mikir na Bangasu itene et muna population ti Bangasu na autre groupe Bangasu ni laboratoire soit via le laboratoire mobile chaque mening kangu laboratoire ti bemengondo ti wara na ama malato na Ebola na aussi amena malade so a petit mu malade na zuta ka la virus ka na yani machine so ak OMS la muna yi na mango mapoko ti un supasseur ti Dakar un supasseur ti Bangui ata ikre na mbuma pe mais dal ti songo so ikre ni na itati ti RDC so fa so ala kana mbuma ni hinduru na yi donc ak beni so amna ilegi ti tene si tona beni zo ligi na yi bien beni songo ti akwika agana maladi si tona loga iyo na hopital et puis tene ibembe do na tele ti warani iyo izalu ya mbara mbeli ndo akwimbalo itene angangu ti lo lo warangangu lo ti na kubela ni epi lo sokwa ibembe ndo iyo na tele ti zo warani asara si mo ani maladi apiti ti mundo pepe ba kota nzoni so ikibara a pekoti machine so la
3: nando ti tene ti bumati ebola na bage ti kongo jipanda so ifana la kubela ni afanzo saki ota wesi ya wana terati azo so ungo tela lingbi saki omene na ngbangu ota faso na yati lisoro ti kodronika faso akemeni kubela so asara sana na terati azo mingi
2: toti so la mana yati a kota sangoni fade fade ya ke pokoti a bakalora ti use kapani si a ireni nanda preso na bata ti wangi
3: na mango ndo kwa gbeyan bia so batene ti fangombe ti na kodro ti be afrika a la so wa kizama so ungo tela asara 56% Aurélien Simplice Zingas mais pour sa batene ti fangombe ti akina singa ti destin de bonheur wiliko
7: A série générale, soit à l'endroit de la série A4, A4', B, C, na D. Mouata Morengani tout, soit à Gourani, na deuxième tour, à 8980. Et à la société Awara, à 5216. Enfin, pourcentage 58,08%. Mon gros façon, dans la série technique, soit à l'endroit de la série G1. jusqu'à assina série BTFS Wungwacha Kandidani Kwenani Ake 967 et Arasosiawara Ake 354 pourcentage ni aga 36,6%.

bangalendimo enganga bima soela so soela so ala teki anyera mo kana irembi zarato kambe mala akatlo ita karoza mageso balo la kaswa atelo andwa mabe balo na eso kaswa bon sur un lolama batif na la mada gisu situation tinengoli.

0: Ala eba ika pendra na la kuiso.
1: Wa eki mamo pendre.
0: Beti ya kena gato la kima ipendre.
1: Mwana mwana leni yo bebe.
0: Lo seba?
1: Ouais.
0: Tena kwa kiapa ile kere lo seba? Oui, mangati ama gilango se. Ile kiapa zola kele kezo. Be Afrika la ke ti i a centrafricain.
2: Ligi bara ya jenji boy rap queen.
0: Dala Emmanuel.
2: Nga.
0: Oui.
2: Ah. A jenesi boy rap queen bara la. Bi baranga mbitu tous ton Fideline. Bi bara Odilon, bi bara Edoxy. Dwa mo petit de Valais Yalam.
0: Oui.
2: La jeunesse est bon. École reste complète, Bibara là tout.
0: Ala Badawa, merci. Zola Kwinala.

0: Voilà.
1: Biti baga amlenge timbi soka na beti gitangola amlenge la famille Ngokoli. Et puis na begeti ngara baka babati bi mainge la famille mainge. Et puis ambeni na beti padre pio amlenge timbi soka na dukoli salaka. Bon ambeni chiso Stéphane solo ke na begeti bokaranga na amlenge timbi ka kwena taratindi ka kwena abosh loka. Donc, ni la vie, na la
0: merci.
1: La famille, beaucoup de soukwa, qui la Toulouse gay.
0: Merci, Zoudi la
1: Kouina. Na la kakwa na radion de Keluka.
0: Tena kwa kiape, merci. Ndalja itatiko sa yana basko.

0: dafonde ki luka sinda nduzu kekere ki nabata ti bongi afanayi na bongi kekere ki la ke su nguza panga ke arayi ya keke na peko ti peko mitena nabata ti bongi zoni la kina wabe Afrika nabata ti bongi aswa ki nabiki ti uamfafa afate nanti bata tala lasu na la kuinga nduzu sala kene nabika nguza paka arala si asasi kekere ki nduzu sala kene nande andapwe mena peko peko mitenga la ke su ange na nguza panambiki ti uamfafa zoni la kuinga la pre
1: Radio Ndikiluka, votre météo.
0: Et bien voilà, merci Radio Ndikiluka, 19h33, minutes, on décolle avec.